0: Euro lestvica. 27. mesto.
1: Sveže na anteni.
2: Hey, what's up? We're One Republic.